Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj poseti Parizu povodom dana pada Bastilje rekao je da dugo razgovarao sa Ursulom von der Leyen i hrvatskim premijerom Plenkovićem, a sinoć je prisustvovao i svečanoj večeri u Jelisejskoj palati. Privredna komora Srbije otvorila je danas javni poziv za mala i srednja preduzeća iz prerađivačkog sektora koja izvoze, planiraju izvoz na tržište Evropske unije ili su deo lanca dobavljača kompanija koje posluju u Evropskoj uniji za učešće u besplatnom savjetodavnom programu podrške dekarbonizaciji poslovanja. Prijave su otvorene do 31. jula, broj mjesta je ograničen, zbog čega će se prijave razmatrati prema redosledu pristizanja, navodi se u saopštenju Privredne komore Srbije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktualne situacije sa afričkom kugom svinja u pojedinim regionima Srbije. Doktorka veterine Irena Veljović ističe da na teritoriji opštine Aranđelovac nema zaražene stoke, ali da je potrebno preduzeti sve mere kako bi stočari zaštitili svoj fond. Prvih 10 mobilnih ambulanti počelo je sa radom u 10 gradova i opština širom Srbije, njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama. Mobilne ambulante raspoređene su u Aranđelovcu, Leskovcu, Kuršumliji, Krupnju, Loznici, Negotinu i u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Zbog smanjenih rezervi pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na građane da ukoliko su u mogućnosti dobrovoljno daju krv. Iako situacija trenutno nije alarmantna, neophodno je na vrijeme obezbediti dovoljne zalihe za nesmetano liječenje pacijenata. Bolnička banka krvi Univerzitetskog kliničkog centra trenutno raspolaže manjim količinama nulta pozitivne i nulta negativne krvne grupe. U prvom upisnom roku upisano je 11.687 studenata, od kojih je 7.812 steklo pravo na financiranje iz budžeta, saopštio Univerzitet u Beogradu. Sva upisana mjesta popunjena su na svim studijskim programima Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, kao i Fakulteta političkih nauka. Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave dan svetih Vrače, Kozme i Damjana, svetitelji nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne. Praznik se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama jer se iscelitelji Kozme i Damjan smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Sveti Kozme i Damjan bili su lekari prema hrišćanskom učenju čudotvorci. Prema predanju svetitelji su pomagali i lečili ne tražići za uzvrat ništa radi dobitka i bogaćenja već Boga radi, pa su narodu poznati kao sveti besrebrnici. Prema narodnom vjerovanju ovaj dan posebno je dobar za molitvu za ozdravljenje. U okviru Dečije kulturnog leta Centra za kulturu Mališani će uživati u još jednoj pozorišnoj predstavi. U subotu 12:00 u Dvorani Park bit će izvedena predstava Vuk i tri praseta. Ova interaktivna, zabavna i poučna predstava urađena je po motivima čuvene bajke. Ulaz je slobodan, poručuje iz Centra za kulturu. U nedjelju 19. jula Tradicionalno društvo narodne tradicije Šamot organizuje manifestaciju Šumadijski biseri u Darosavi. Ovaj kulturno-umetnički događaj okupiće najmlađe članove dečijih ansambala cele Srbije, kao najava manifestacije koja se održava u okviru julskih svečanosti Dana grada Šumadijski opanak. Meteorolozi kažu danas sunčano i toplo, maksimalnih 33 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

ljubav ne pobeđuje, ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.

može stih da uteši, jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamo.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite dnevnik. U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula nacionalnog praznika Republike Francuske, dana pada Bastilje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji u Parizu prisustvuje vojnoj paradi, izjavio je da je velika čast za Srbiju što danas na ovom nivou prvi put prisustvujemo obeležavanju nacionalnog praznika Republike Francuske. Privredna komora Srbije otvorila je javni poziv za mala i srednja preduzeća iz prerađivačkog sektora koje izvoze planiraju izvoz na tržište Europske unije ili su deo lanca dobavljača kompanija koje posluju u Europskoj uniji za učešće u besplatnom savjetodavnom programu podrške dekarbonizaciji i poslovanja. Prijave su otvorene do 31. jula, broj mjesta je ograničen, zbog čega će se prijave razmatrati prema redosledu pristizanja, navodi se u saopštenju. U bolničkoj kapeli Svetog Joanikija danas su lekari zdravstvenog centra Aranđelovac obeležili lekarsku slavu Svete Vrače, Kozmu i Damjana. Prema rečima direktorke zdravstvenog centra Gordane Gajević, od početka godine više lekara vratilo se sa specijalizacije, i to hirurzi kao i dva kardiologa, a trenutno je u toku konkurs za dodjelu novih specijalizacija, što će u mnogome olakšati brigu o pacijentima. U dogovoru sa Ministarstvom zdravlja Aranđelovac je među prvih 10 opština gdje će biti raspoređene mobilne ambulante koje će omogućiti zdravstvenu zaštitu i stanovništvo u ruralnim sredinama.

0: Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju dan svetih vrača Kozme i Damljana, svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne. Sveti Kozma i Damljan bili su lekari i prema hrišćanskom učenju čudotvorci. Prema predanju pomagali su i lečili ne tražeći za uzvrat ništa radi dobitka i bogaćenja već Boga radi, pa su narodu poznati kao sveti besrebrnici. Prema narodnom verovanju, ovaj dan dobar je za molitvu za ozdravljenje. Praznik se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se iscelitelji Kozma i Damljan smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Lekarska slava sveti Kozma i Damljan svetom liturgijom obeležena je danas i u bolničkoj kapeli svetog Joanikija. Sečenju slavskog kolača u prisustvu domaćina slave doktora Marijane Pavlović prisustvovao je i veliki broj vernog naroda i veliki broj medicinskih radnika.
1: Hvala,

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite